آزاد به سربازان و افسران ایرانی موجود در عمان. برادران، هنگامی که انقلابیون از جان گذشته ایرانی برای آزادی طبقات زحمتکش خود به نبرد رویا